kanje, gone kanje, ay gone kanjalo, hey ay, hey, ti ti ti ti, vum vum vum, gone kanje.